0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje. Poštovani slušalci, dobro jutro sa talasa radija Crnogorske prijestolnice. Ovo je vrijeme kada započinjemo program i nadam se da vas zatičemo u lijepom i dobrom raspoloženju. A kratko ću najaviti program, već u 8 sati i 15 minuta slijede servisne informacije, a u 8 sati i 30 minuta čućete najnovije informacije i najvažnije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Biće tu puno zanimljivih i korisnih sadržaja za vas. Pratite nas, budite u toku sa svim zbivanjima iz našeg grada, čitajte portal Cetinski list i slušajte vaš radio, Radio Crnogorske prijestolnice.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Fetinje.
2: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tivtu, Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog jazz izraza. Umjetnički direktor festivala Vladimir Maraš podsjetio je da su svi programi besplatni za posjetioce. Na Cetinju će sutra u 21 čas biti izvedena premijerna koncertna promocija međunarodnog projekta Slavena Ljujića, Francuska, SAD, Crna Gora. A nakon toga u 22 sata i 30 minuta nastupit će Rambo Amadeus. Ovaj festival nastavlja da gradi most između Crne Gore i svjetske muzičke scene, afirmišući umjetničku izvrsnost, međunarodnu saradnju i savremeni kulturni identitet zemlje kroz programe najvišeg umjetničkog standarda, poručuju organizatori. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Paklice cigareta bit će skuplje od 20 do 30 centi od 6. jula. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio je u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. juna i koje će biti 20 do 30 centi skuplje. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura. Francuske vlasti najavile su zabranu javne konzumacije i prodaje alkohola u Parizu u nastojanju da se smanji pritisak na bolnicu u prijestolnici tokom toplotnog talasa, piše danas BBC. Uslovi toplotnog talasa zbog kojih se Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska danima bore sa velikim vrućinama, trebalo bi da se pomjere ka istoku, a meteorolozi u Njemačkoj i Češkoj upozoravaju na ekstremne uslove. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 28 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Polaganjem vijence na spomen ploču na Belvederu obilježena je godišnjica stradanja na belvederskim demonstracijama 1936. godine, kada je nastradalo 6 učesnika protesta, a preko 15 njih je ranjeno. Vijenac su položili gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. U istorijskom pamćenju svakog naroda postoje događaji po kojima se on prepoznaje i mjeri. Spremnost da u trenucima kada je njegovo dostojanstvo i pravo na sopstveni glas dovedeno u pitanje. Za Crnu Goru to su upravo belvederske demonstracije, kazao je gradonačelnik Đurašković.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje treću i ujedno posljednju radionicu u okviru programa The Game On pod nazivom Futbal i nauka, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 časova. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju futbala, od kretanja lopte i reakcije igrača do savremenih tehnologija i metoda koje unapređuju sportske performanse. Gost predavač bit će Marko Marković, dok će program moderirati trener fudbalske kadetske reprezentacije Crne Gore Petar Kasom.
0: Cetinje Info.
1: Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tivtu, Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme jazz izraza. Na Cetinju će sutra u 21 čas biti izvedena premijerna koncertna promocija međunarodnog projekta Slavena Ljujića, Francuska, SAD, Crna Gora. Nakon toga u 22 sata i 30 minuta nastupit će Rambo Amadeus.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, kako najavljuju iz muzeja, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljivi interaktivan način. Radionice namijenjena djeci školskog uzrasta, sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Početak radionice je u 11 časova.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti i Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u kontinentalnim oblastima, lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

do 28. juna u Tivtu, Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog džez izraza. Umjetnički direktor festivala Vladimir Maraš podsjetio je da su svi programi besplatni za posjetioce. Na Cetinju će sutra u 21 čas biti izvedena premijerna koncertna promocija međunarodnog projekta Slavena Ljujića, Francuska, SAD, Crna Gora. A nakon toga u 22 sata i 30 minuta nastupit će Rambo Amadeus. Ovaj festival nastavlja da gradi most između Crne Gore i svjetske muzičke scene, afirmišući umjetničku izvrsnost, međunarodnu saradnju i savremeni kulturni identitet zemlje kroz programe najvišeg umjetničkog standarda, poručuju organizatori. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupiće predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Paklice cigareta bit će skuplje od 20 do 30 centi od 6. jula. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio je u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta koštaće 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura. Francuske vlasti najavile su zabranu javne konzumacije i prodaje alkohola u Parizu u nastojanju da se smanji pritisak na bolnice u prijestolnici tokom toplotnog talasa, piše danas BBC. Uslovi toplotnog talasa zbog kojih se Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska danima bore sa velikim vrućinama, trebalo bi da se pomjere ka istoku, a meteorolozi u Njemačkoj i Češkoj upozoravaju na ekstremne uslove. Sport. Crnogorski parastonotiniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u Pekingu. On je danas u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat svijeta na Tajlandu. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 29 stepeni. 12 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o razmatranju odluke o zabrani korištenja društvenih mreža mlađima od 16. godine u Crnoj Gori. Toplotni talasi mogu ozbiljno da pogoršuju ova zdravstvena stanja. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazuje da kriminalne grupe vrbuju maloljetnike za svoje aktivnosti i preko digitalnih platformi, prije svega putem društvenih mreža. U pripremi je realizacija jedne ideje koju također treba analizirati kroz multidisciplinaran pristup uz najširu uključenost svih aktera, a ta ideja se odnosi na to da se razmatra zabrana korištenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. To nije nešto što je strano, Evropska unija takvu ideju podržava. Ova ideja je u zreloj fazi, kazao je Šaranović. Poslanica SNP-a Slađana Kaluđerović podsjetila je da je predala zakon o zaštiti djece u digitalnom okruženju i da se očekuje mišljenje Evropske komisije o predloženim rješenjima. Predlog zakona predviđa zabranu mreža do 13. godina, ali ako postoji opšta saglasnost, to je podložno izmjeni, odnosno da granica bude veća. Komesarka Evropske unije Marta Kos pružila je podršku za ovakav zakon.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Tokom ljetnih vrućina visoke temperature mogu ozbiljno pogoršati određena zdravstvena stanja, upozoravaju ljekari. Građanima se savjetuje da piju dovoljno tečnosti, borave u rashlađenim prostorima, izbjegavaju izlaganje suncu. Također podsjeća se da mala djeca i kućni ljubimci ni u kom slučaju ne smiju ostavljati bez nadzora u vozilima. Tokom toplotnih talasa osobe sa određenim zdravstvenim tegobama mogu primijetiti pogoršanja Ljekari ističu stanja koja su posebno rizična. Srčane bolesti, fiziolog Michael Crawford objasnio je kako ekstremna vrućina utiče na srce. Kardiovaskularni sistem mora uložiti dodatni napor kako bi otpuštao toplotu i rashladio tijelo. To dovodi do ubrzanog rada srca i pojačanog znojenja, što može uzrokovati pad krvnog pritiska. Bubrežni kamenci, urolog dr. Asha Kakavain, upozorava da su ljudi tokom vrućina izloženi riziku od bubrežnih kamenaca. Također, promjene pritiska i temperature mogu izazvati glavobolje, pa su osobe sklone migrenama podložnije napadima tokom vrućina. Prema Fondaciji za migrene, trećina oboljelih navodi dehidrataciju kao okidač. Jaka sunčeva svjetlost također može da izazove glavobolje i aktivira nervne puteve osjetljive na svjetlost povezane sa migrenom.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Danas širom svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Ovaj dan je podsjetnik na jedan od najvećih globalnih izazova današnjice koji duboko pogađa pojedince, porodice i cjelokupno društvo. Glavni cilj obilježavanja jeste jačanje akcije i saradnje kako bi se postigao svijet bez droge. Poseban akcenat stavlja se na preventivne programe među mladima, podizanje svijesti o opasnostima zavisnosti, ali i na suzbijanje ilegalne trgovine psihoaktivnim

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOOC TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
5: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Polaganjem vijenaca na spomen ploču na Belvederu obilježena je godišnica stradanja na belvederskim demonstracijama 36. godine, kada je nastradalo 6 učesnika protesta, a preko 15 ih je ranjeno. Vijenac su položili gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine Milena Vujović i predsjednik KUBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje treću ujedno poslednju radionicu u okviru programa The Game On pod nazivom Fudbal i nauka, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 časova. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju fudbala.
0: Cetinje Info.
1: Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tiftu Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog jazz izraza. Na Cetinju će sjutra u 21. čas biti izvedena premijerna koncertna promocija.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja.
0: Cetinje Info.
1: Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja, koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, predstavljeno je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije. Više o tome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a kakvo nas vrijeme očekuje sjutra, također sunčano, izuzetno toplo u popodnevnim satima, na sjeveru oblačnost, a maksimalna temperatura do 27 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
2: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i veliki pozdrav iz studija radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije U fokusu grada. Novinarska ekipa RTV Cetinje juče je obišla područje Borovik nakon obraćanja mještana koji upozoravaju na ozbiljan bezbjednosni problem u vezi sa dalekovodom koji prolazi kroz ovo naselje. Drvo koje raste kroz sami dalekovod, grane koje su tokom jučerašnjeg, odnosno prekjučerašnjeg nevremena pale na žice izazvale varničenje, te strah mještana od mogućeg požara i ugrožavanja bezbjednosti ljudi i imovine, bili su povod da novinarska ekipa RTV Cetinje obiđe naselje Borovik. Građani tvrde da godinama upozoravaju na ovaj problem, ali do danas nije riješen, zbog čega smo pitanje uputili i crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. O ovoj temi, kao i o problemima sa kojima se mještani suočavaju, opširnije govorimo u razgovoru sa gospodinom Nenadom Brajuškovićem. Pa da čujemo.
3: Često puta svi aparati nam u kući izgore. Sada u zadnje vrijeme se desilo da su vrlo blizu stabla, ja su oko ovog dalekovoda, i baš juče kad je bilo nevrijeme, jedno stablo je palo, palo je na tim žicama. Došlo je do varničenja ovog prvog stuba ovdje, a na drugom stubu gdje je drvo palo, izbio je plamen. Sreća što je drvo palo, nije se zadržalo na žicama, palo je dolje i taj plamen je prestao. Tako da svake zime se to uglavnom ljeti kad su grmljavine, kad su ovo imamo. Tako da je velika opasnost po život ljudi, to je naše neko mišljenje, i opasnost po sve ovo, jer ovo je, kao što vidite, velika šuma. Sada kad počnu velike temperature, kad se sve to osuši, da dođe do takvog varničenja, sigurni smo da bi došlo i do nekog požara ili bilo čega, a onda bi bila velika, velika šteta.
2: Kad ste zadnji put primijetili ekipu Cedis ovdje da nešto je promijenila, zamijenila, da li ikada i kada? Evo recimo, mi smo primijetili da ispod onog dalekovoda raste drvo.
3: Drveće, vidjeli ste to. Mi smo to sve opisali, napisali, žalili se Cedisu, dobili smo odgovor koji ćemo vam dati u ovome, da vi to pročitate i da vidite. Oni nam kažu da je ovo tehnički ispravno. Da je daleko od potpuno tehnički ispravno. Vidjeli ste i snimili da iz dalekovoda raste drvo. Tako da mi nismo stručnjaci, ja stvarno nisam stručnjak za te stvari i ne mogu da garantujem da to, ali ipak bi trebao neko da dođe i da vidi da li je to. Stubovi su 70 godina, koji su svi zrđali, koje ste snimili. Vidjeli ste kako izglede. Žice su nekoliko puta sastavljene, vidjeli ste i snimili gdje su sastavljane žice. Tako da stvarno postoji velika opasnost, ovdje cirkuliše puno naroda, šetaju turisti, puno je djece, djeca se igraju i jednostavno smo zabrinuti i uplašeni. Nekoliko puta smo se obraćali, oni su nam vrlo korektno odgovorili na zadnje naše postavljeno pitanje, u kojemu nam kažu da je on potpuno tehnički ispravan, a to što nama izgore aparat i to da uopšte nema veze sa ovim dalekovodom. Mi ne garantujemo ništa, mi ne kažemo sigurno, jer ja ne znam to, nisam stručnjak.
2: Što vi očekujete konkretno? Koje prve mjere biste vi očekivali od nadležnih iz Edisa? Šta bi vi očekivali sada od njih?
3: Pa, oni su nam odgovorili da su jednostavno da imaju i novac i sve da se ovaj dalekovod izmjesti, međutim to traje već godinama i ne možemo dozvoliti da se nešto desi pa da onda reagujemo. Makar da u ovom prvom momentu ipak ovo gdje je naselje naprave nekakav zaokret ako je moguće, ili zemljom da provuču taj kabel. Ja sad sve pričam ovo potpuno amaterski jer ne znam da li je to moguće. Ali ako je moguće da se napravi nešto, da makar ga izmjeste ovdje gdje je gustina ovih kuća i gdje narod živi i gdje se cirkuliše stalno.
2: Vi ste, evo, gospodin je rekao, ili možete i vi reći, da ste vi u detaljno urbanističkom planu vidjeli da je predviđeno izmještanje ovog dalekovoda. Međutim, to se nije desilo do dana današnjeg, što opet negdje ide u prilog tome da je neko ipak procijenio da dalekovodu nije mjesto tu. Kako vi to komentarišete? Da je to u duplu, a da ništa nije realizovano ni do danas?
3: Jednostavno se ništa ne realizuje. Mi više ne znamo kome da se obratimo. I molimo. I kažemo da postoji velika opasnost, pogotovo kad su velike suše, da je dovoljno iskra jedna da pamet, uhvatit će se, jer kao što ste snimili, vidite koja je to šuma i što se tu radi.
2: Šuma je u neposrednoj blizini.
3: Kuća, sve to naselje, djeca, smatramo da je velika opasnost.
2: A kako vi komentarišete taj odnos? Tebi se prema vama lično, prema vama, vašim komšijama, kako vi to vidite? Kako treba da se ponaša jedno državno, da kažem, državna kompanija? A vi ste, evo, prikazali ste ovu opasnost. Da li vi mislite da oni nisu svjesni problema u kojem, ili su svjesni pa odlažu?
3: Da vam kažem, ja mislim, kada smo dobili ovakav odgovor, da ljudi koji su nam poslali ovaj odgovor nisu nikad došli na lice mjesta. To je moja pretpostavka. Jer ne mogu da shvatim da neko može da vam da ovakav odgovor, a da imate dalekovod iz kojega raste drvo.
2: A orah, rekli ste mi za orah?
3: Taj orah je 10 puta gore, to su dolazili iz distribucije, dolazila je vatrogasna da bi to spriječili, jer kad dođe do ovih, kažem vam, grmljavina, kad dođe do tog da te iskre idu, onda kad je suv orah, to se osuši lišće i on se odmah ugati plamen. I jednostavno, do sad smo imali sreću, stvarno nije bilo nekih strašnih stvari da bi se moglo. Mi sad ovo samo kažemo iz preventivnih razloga. I da molimo da neko ko nam sljedeći put odgovori ovako na ovo pitanje ili vama, se jednostavno potpiše da prihvata odgovornost, da kaže da je to tako i da on nama garantuje da se nama ovdje ne može desiti ništa zbog ovoga. I onda je okej.
2: Nakon razgovora sa gospodinom Nenadom Brajuškovićem, pitanja o ovom slučaju uputili smo i crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. Između ostalog, zatražili smo da odgovore kako komentarišu činjenicu da drvo raste kroz dalekovod, da li ovakvo stanje predstavlja bezbjednosni rizik za stanovnike, postoji li opasnost od izbijanja požara, kada je posljednji put vršen pregled i održavanje ovog dijela mreže, kao i koje konkretne mjere planiraju da preduzmu kako bi otklonili potencijalnu opasnost. U međuvremenu, jutros smo ponovo razgovarali sa gospodinom Brajuškovićem, koji nam je rekao da su ekipe CEDIS-a izašle na teren kako bi izvršile pregled i utvrdile stanje. On pretpostavlja da je do njihove reakcije došlo nakon što se za ovaj problem zainteresovala naša medijska kuća, ističući da su mještani ranije ukazivali na ovaj problem. A kada je riječ o mogućnosti izbijanja požara, iz CEDIS-a navode da takav rizik postoji samo u slučaju havarijskih situacija poput udara groma ili drugih vanrednih okolnosti, te da je tokom ljetnih mjeseci zbog suve vegetacije i najmanja varnica dovoljna da je izazove požar. Kako su kazali, posljednji pregled predmetnog dalekovoda obavljen je u septembru prošle godine. CEDIS je potvrdio i da je ranije zaprimio 2 zahtjeva građana za izmještanje ovog dalekovoda, na koje je odgovoreno da je planskim aktivnostima predviđena rekonstrukcija postojeće dionice i izgradnja nove trase. Osvrnuli su se i na tvrdnje mještana o kvarovima električnih uređaja nakon ponovnog stavljanja dalekovoda pod napon, navodeći da na ovom dalekovodu nije zabilježena ni jedna havarija koja bi mogla izazvati oštećenja na uređajima korisnika. I CEDIS-a zaključuju da je predmetni dalekovod tehnički ispravan i da se nalazi u redovnom pogonu, uz napomenu da kao i svaki elektroenergetski objekat ove vrste nosi određeni stepen rizika. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije U fokusu grada. Hvala vam na pažnji.
1: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Zaprašivanje komaraca biće obavljeno u ponedjeljak 29. juna u večernjim satima na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojevića i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Oni su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Podgorička policija uhapsila je sugrađanina SK zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB. Kako je saopšteno iz policije, požar na vozilu marke Peugeot podmetnut je 24. juna u Podgorici. Crna Gora može postati članica Evropske unije do 2028. godine i niko nema pravo da tu istorijsku priliku protraći zbog podjela, izgovora ili uskih političkih interesa, poručio je crnogorski predsjednik Jako Milatović. On je kazao da je Evropa Crnoj Gori posljednjih sedmica poslala jasnu poruku povjerenja. Osnovna vrsta bilog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi. Paklica cigareta bit će skuplja od 20 do 30 centi od 6. jula. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco i industrija objavljaju službenom listu cijene koje će važiti od ponedeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta koštaće 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi. Francuske vlasti najavile su zabranu javne konzumacije i prodaje alkohola u Parizu u nastojanju da se smanji pritisak na bolnice u prijestolnici tokom toplotnog talasa, piše danas za BBC. Uslovi toplotnog talasa, zbog kojih se Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska danima bore sa velikim vrućinama, trebalo bi da se pomire. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Obilježena 90-godišnjica belvederskih demonstracija. Anđa Kapičić za RTV Cetinje. Željela sam da 11.000 ljudi koji su živote položili na oltar slobode približim mladim naraštajima. Na Cetinju s jutra džez koncert. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju. O svemu opširnije tokom emisije.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Polaganjem vijenaca na spomen ploču na Belvederu obilježena je godišnjica stradanja na belvederskim demonstracijama. Izvještaj koleginica Sonja Lagator.
3: U istorijskom pamćenju svakog naroda postoje događaji po kojima se on prepoznaje i mjeri, spremnost da u trenucima kada je njegovo dostojanstvo i pravo na sopstveni glas dovedeno u pitanje, odluči da govori otporom. Za Crnu Goru to su upravo belvederske demonstracije, kazao je gradonačelnik Đurašković.
4: Prije tačno 9 decenija društveni i politički odnosi lomili su se preko leđa jednog malog naroda koji se goloruk kretao prema Cetinju. Vođen potrebom da izrazi nezadovoljstvo centralističkom politikom beogradskog režima koji je Crnoj Gori oduzeo državnost i ekonomski je uništavao. Okupljanje ljudi iz Katunske, Riječke, Crmničke i Lješanske enahije i njihovo kretanje prema Cetinju bio je izraz jasno artikulisane društvene i političke potrebe da se u javnom prostoru iskaže stav o tadašnjim prilikama i skrene pažnje na pitanja koja su duboko opterećivala crnogorsko društvo. Umjesto uvažavanja iznesenih stavova, na protest je odgovoreno upotrebom sile, kroz angažovanje vojske i žandarmerije, koja je kretanje građana prema Cetinju zaustavila blokadama, a potom i otvorenom vatrom na okupljeni narod.
3: Kako je kazao, danas 90. godišnjica belvederskih demonstracija iznova potvrđuje da Crna Gora ima čime da se ponosi i da ima koga da pamti.
4: U tom smislu, odbrana Crne Gore danas traži isto ono što je tražila i te 1936. godine. Svijest, hrabrost i spremnost da se ne ćuti kada se dovode u pitanje temeljne vrijednosti na kojima počiva Crna Gora. Zato je naša obaveza da čuvamo istinu o sopstvenoj istoriji.

0: govori da je prenosimo bez straha i da iz nje crpimo snagu i inspiraciju, da i danas u miru budemo čuvari vrijednosti i branitelji identiteta i dostojanstva naše jedine domovine Crne Gore.
1: Predsjednik UBNOR-a Cetinje Pravilović rekao je da belvederske demonstracije nisu bile običan protest, predstavljale su snažan izraz nacionalnog i građanskog otpora u vremenu kada su se odlučivala pitanja položaja Crne Gore i identiteta njenog naroda.
2: Belvederski bunt nije ugašen represijom. Njegov duh nastavio je da živi kroz generacije i iz istog slobodarskog nadahnuća iznikao je i 13. julski ustanak. Jedan od najsvjetlijih trenutaka crnogorske istorije i evropske antifašističke borbe. Od Belvedera do 13. jula vodi ista nit slobode, dostojanstva i nepokoravanja. Zato je Belveder svjetionik crnogorske istorije. Posjeća nas ko smo bili kad je bilo najteže i kakvi moramo stati pred izazovima sadašnjosti.
1: Vijenac na spomen ploču položili su i predstavnici SUBNOR-a Milojica Dakić, Stevan Radunović i Dragan Mito Đurović. Na Belvederu su te 1936. godine život izgubili Stevo Vujović, Jovan Šofranac, Marko Jovićević, Šunja Vukmirović, Ilija Ražnatović i Niko Petričević.
3: Cetinje Info.
4: Američki ugao Cetinje organizuje treću ujedno poslednju radionicu u okviru programa The Game On pod nazivom Fudbal i nauka, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 časova. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju fudbala.
3: Cetinje Info.
4: Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tiftu, Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog jazz izraza. Na Cetinju će sutra u 21 čas biti izvedena premijerna koncertna promocija.
3: Cetinje Info.
4: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja.
3: Cetinje Info.
4: Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja, koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, predstavljeno je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Kako je Kapičić kazala za RTV Cetinje, inspiraciju za pisanje ovog dijela pronašla je u životnim pričama učesnika brojnih bitaka, među kojima su bili i nosioci najviših crnogorskih odlikovanja, koje je godinama proučavala i iščitavala,
5: a koje su pisane potresno, dramatično i u kojima je, najviši ideal bila sloboda i borba za tu slobodu, znači patriotizam. Na taj način sam željela da te ljude, 11.000 ljudi koje je davalo živote, stavljalo ih na oltar slobode, na neki način približim mladim naraštajima i da ih ponovo vratim u kulturu sjećanja, kolektivnog sjećanja.
4: O knjizi su govorili vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović.
6: Matici Crnogorskoj kao izdavaču čini čast što je dobila priliku i našla mogućnosti da objavi ovo kapitalno trotomno djelo za crnogorsku historiografiju, faleristiku, dokumentaristiku, kulturu i društvo. Na kraju, čestitam autorki što je Crnoj Gori darovala decenije istraživanja, sabrane na preko 1000 strana i načinila podvig ravan najboljima unutar korica ovog trotovnog izdanja.
7: Može će neki ljudi znači, u ovim knjigama naći čak i neke svoje pretke za koje možda nisu znali da postoje, možda nisu znali da su dobili neke medalje, da imaju neke činove, da imaju neka ordenje, odlikovanja. I to je zaista, i moram da kažem da je zaista se radi o jednom kapitalnom dijelu koje je ugledalo svjetlo dana upravo zahvaljujući jednom izuzetnom trudu gospođe Kapičić.
8: Bez svake sumnje knjiga će zaintrigirati različite slojeve našega društva. svako će makar i na tren poželjeti da pronađe nekoga svoga. Istaknimo da je i ovo knjiga istina, sa kojom će se neki mitovi iznova preispitivati, neki snovi raspršnuti, a neke dileme poistiniti.
9: Crnogorke su po pravilu borci, a onda je borac najviše granga, ona je radila u muzeju, dugogodišnje iskustvo, pametna žena, mudra, tako da njoj nije bilo teško da uđe u arhive. Samo zavirite u knjigu, svako ime je uzeto iz arhiva, fascikla, taj i taj dokument, taj i taj. Tako da to stvarno potkovano, bez improvizacije, savršeno.
4: Anđa Kapičić, dugovodišnja muzejska savjetnica i istoričarka umjetnosti, prepoznata je po istraživačkom radu na polju kulturne i istorijske baštine Crne Gore. Trotomno izdanje rezultat je višegodišnjeg rada na sistematizaciji i proučavanju arhivskih izvora, a stručna javnost, kako su istakli iz Matice Crnogorske, ga već ocjenjuje kao značajan doprinos proučavanju crnogorske prošlosti i kulture sjećanja.
3: Cetinje Info.
4: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije. Više o tome čitajte na portalu Cetinjski list.
3: Cetinje Info.
4: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a kakvo nas vrijeme očekuje s jutra? Također sunčano, izuzetno toplo u popodnevnim satima na sjeveru. Oblačnost, a maksimalna temperatura do 27 stepeni Celzijusa.
3: Cetinje Info.
4: Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
3: Cetinje Info.
10: Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
5: Radio Cetinje

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tivtu, Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog jazz izraza. Umjetnički direktor festivala Vladimir Maraš podsjetio je da su svi programi besplatni za posjetioce. Na Cetinju će sutra u 21 čas biti izvedena premijerna koncertna promocija međunarodnog projekta Slavena Ljujića, Francuska, SAD, Crna Gora. A nakon toga u 22 sata i 30 minuta nastupit će Rambo Amadeus. Ovaj festival nastavlja da gradi most između Crne Gore i svjetske muzičke scene, afirmišući umjetničku izvrsnost, međunarodnu saradnju i savremeni kulturni identitet zemlje kroz programe najvišeg umjetničkog standarda, poručuju organizatori. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje, Marija.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja, rečeno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju da izbjegavate putovanje u najtoplijem dijelu dana i pravite češće pauze u vožnji ukoliko danas putujete. Informativni centar Automoto Saveza je 19807. Ako danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i izuzetno toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, temperatura s jutra jutarnja od 12 do 27, a najviša dnevna s jutra od 26 do 39 stepeni Celzijusa.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Zaprašivanje komaraca biće obavljeno u ponedjeljak 29. juna u večernjim satima na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojevića i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Oni su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušalci, dobar dan. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare, Mateševo-Andrijevica, održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanije uključenih u realizaciju projekta. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 km. Osnovna vrsta bilog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi, odnosno za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Paklice cigareta bit će skuplje od 20 do 30 centi od 6. jula. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio je u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna do 39 stepeni. 16 je sati 2 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o razmatranju odluke o zabrani korišćenja društvenih mreža mlađima od 16. godine u Crnoj Gori. Toplotni talasi mogu ozbiljno da pogoršaju ova zdravstvena stanja. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazuje da kriminalne grupe vrbuju maloljetnike za svoje aktivnosti i preko digitalnih platformi, prije svega putem društvenih mreža. U pripremi je realizacija jedne ideje koju također treba analizirati kroz multidisciplinaran pristup uz najširu uključenost svih aktera, a ta ideja se odnosi na to da se razmatra zabrana korišćenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. To nije nešto što je strano, Evropska unija takvu ideju podržava. Ova ideja je u zreloj fazi, kazao je Šaranović. Poslanica SNP-a Slađana Kaluđerović podsjetila je da je predala zakon o zaštiti djece u digitalnom okruženju i da se očekuje mišljenje Evropske komisije o predloženim rješenjima. Predlog zakona predviđa zabranu mreža do 13. godina, ali ako postoji opšta saglasnost, to je podložno izmjeni, odnosno da granica bude veća. Komesarka Evropske unije Marta Kos pružila je podršku za ovakav zakon.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Tokom ljetnih vrućina visoke temperature mogu ozbiljno pogoršati određena zdravstvena stanja, upozoravaju ljekari. Građanima se savjetuje da piju dovoljno tečnosti, borave u rashlađenim prostorima, izbjegavaju izlaganje suncu. Također podsjeća se da mala djeca i kućni ljubimci ni u kom slučaju ne smiju ostavljati bez nadzora u vozilima. Tokom toplotnih talasa osobe sa određenim zdravstvenim tegobama mogu primijetiti pogoršanja Ljekari ističu stanja koja su posebno rizična. Srčane bolesti, fiziolog Michael Crawford objasnio je kako ekstremna vrućina utiče na srce. Kardiovaskularni sistem mora uložiti dodatni napor kako bi otpuštao toplotu i rashladio tijelo. To dovodi do ubrzanog rada srca i pojačanog znojenja, što može uzrokovati pad krvnog pritiska. Bubrežni kamenci, urolog dr. Asha Kakavein, upozorava da su ljudi tokom vrućina izloženi riziku kod bubrežnih kamenaca. Također, promjene pritiska i temperature mogu izazvati glavobolje, pa su osobe sklone migrenama podložnije napadima tokom vrućina. Prema Fondaciji za migrene, trećina oboljelih navodi dehidrataciju kao okidač. Jaka sunčeva svjetlost također može da izazove glavobolje i aktivira nervne puteve osjetljive na svjetlost povezane sa migrenom.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Danas širom svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Ovaj dan je podsjetnik na jedan od najvećih globalnih izazova današnjice koji duboko pogađa pojedince, porodice i cjelokupno društvo. Glavni cilj obilježavanja jeste jačanje akcije i saradnje kako bi se postigao svijet bez droge. Poseban akcenat stavlja se na preventivne programe među mladima, podizanje svijesti o opasnostima zavisnosti, ali i na suzbijanje ilegalne trgovine psihoaktivnim supstancama. Stručnjaci upozoravaju da ključ uspjeha leži u ranoj prevenciji, podršci unutar porodice i obezbjeđivanju adekvatnih sistema liječenja i rehabilitacije za one koji su već pogođeni ovim problemom. Borba protiv zloupotrebe droga nije zadatak samo jedne institucije, već odgovornost svakog pojedinca i zajednice u cjelini. Ovaj dan uspostavljen je 1987. godine odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda s ciljem mobilizacije globalne javnosti i lokalnih zajednica u rješavanju ovog velikog javnozdravstvenog i društvenog izazova. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktuelnosti. Polaganjem vijenca na spomen ploču na Belvederu obilježena je godišnjica stradanja na belvederskim demonstracijama 1936. godine, kada je život izgubilo 6 učesnika protesta, a preko 15 ih je ranjeno. Vijenac su položili gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tivtu Podgorici na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog jazz izraza. Na Cetinju će sutra u 21 sat biti izvedena premijera, koncertna promocija međunarodnog projekta Stevana Ljujića, Francuska SAD Crna Gora, Super Group Project, a nakon toga u 22 sata i 30 minuta nastupit će Rambo Amadeus.
0: Cetinje info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženja, kako najavljuju iz muzeja, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sama materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Početak radionice je u 11 sati.
0: Cetinje info.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u Pekingu. On je danas u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Mateja Bohasa 3-0 i triumfom u Pekingu osigurao plasmana šampiona svijeta na Tajlandu. U duelu bronzanih sa igara u Parizu Radović je potpuno nadigrao rivala, posebno u prvom i trećem setu u kojem je Bohas osvojio svega 4, odnosno 5 poena.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Naredno pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: Me tuguj noća zgore glavu. Sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: sorry.
1: Art Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tivtu, Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog jazz izraza. Umjetnički direktor festivala Vladimir Maraš podsjetio je da su svi programi besplatni za posjetioce. Na Cetinju će sutra u 21 čas biti izvedena premijerna koncertna promocija međunarodnog projekta Slavena Ljujića, Francuska, SAD, Crna Gora. A nakon toga u 22 sata i 30 minuta nastupit će Rambo Amadeus. Ovaj festival nastavlja da gradi most između Crne Gore i svjetske muzičke scene, afirmišući umjetničku izvrsnost, međunarodnu saradnju i savremeni kulturni identitet zemlje kroz programe najvišeg umjetničkog standarda, poručuju organizatori. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Art Info.

vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu za prošlu godinu, konstatovano je da je učešće pripadnika vojske u međunarodnim misijama i operacijama predstavljalo doprinos očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti, kao i daljem jačanju kredibiliteta Crne Gore kao pouzdanog saveznika i partnera. U skladu sa zakonom, savjet će navedeni izvještaj dostaviti Skupštini Crne Gore, a za predstavnike savjeta koji će učestvovati u radu Skupštine određeni su ministar odbrane i načelnik generalštaba vojske Crne Gore. Ustavni sud sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje je prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljni položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna u cilju koje se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore, Europskom konvencijom o ljudskim pravima, poveljom Europske unije o osnovnim pravima, kao i praksom Europskog suda za ljudska prava i suda privrede Europske unije. U saopštenju se navodi da nema ustavno-pravnih prepreka da zakonodavac radi zaštite javnog interesa i prirode poslova vatrogasca spasilaca propiše određena ograničenja za prijem u službu, imajući u vidu da ti poslovi zahtijevaju visok stepen psihofizičke spremnosti. Međutim, sud smatra da je sporno da li je upravo starosna granica od 25 godina nužna i srazmjerna tom cilju. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše, sudije Ustavnog suda traže najkasnije za mjesec, Skupština godinu odbija kandidate, Milatović tvrdi da je Brisel ispostavio rok. Državni parlament duže od godinu neće da izabere za sudije Ustavnog suda kandidate koje predlaže predsjednik Crne Gore Jako Milatović, a on tvrdi da je Europska unija oročila završetak tog procesa do kraja narednog mjeseca. Milatovićev kabinet rekao je vijestima da je Europska komesarka za proširenje Marta Kos u jednom od nedavnih razgovora sa šefom države na temu izbora nedostajućih sudija Ustavnog suda poručila da je očekivanje Brisela da se taj postupak okonča najkasnije do ljetnje pauze u zasjedanju Skupštine, odnosno do kraja jula. Zato je odgovornost sada na Skupštini. Crna Gora mora završiti posao i zabrati preostale sudije Ustavnog suda. To je test institucionalne zrelosti države koja želi da postane sljedeća članica Europske unije, navedeno iz kabineta predsjednika Crne Gore. Na pitanje redakcije do kad Unija očekuje popunu upražnjenih funkcija u Ustavnom sudu, delegacija Europske unije u Podgorici ponovila je da oni pozivaju da se sudije izaberu bez odgađanja. Najviši zakonodavni organ opet nije odgovorio na pitanje lista kad će se poslanici ponovo izjasniti o izboru dva Milatovićeva kandidata za sudije, Predragu Krstonijeviću i Jeleni Ružičić. Izvor Vijesti iz vlasti tvrdi da postoji međunarodni pritisak da se popune upražnjena mjesta u sudu koji čuva ustavnost i zakonitost i da se kao rok pominje čak i kraj tekućeg mjeseca. Detaljnije na portalu Vijesti. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti. Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Channel check. Left, right.
1: Radio Fratinje.
2: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
3: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i veliki pozdrav iz studija Radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije U fokusu grada. Novinarska ekipa RTV Cetinje juče je obišla područje Borovik. Nakon obraćanja mještana koji upozoravaju na ozbiljan bezbjednosni problem u vezi sa dalekovodom koji prolazi kroz ovo naselje. Drvo koje raste kroz sami dalekovod, grane koje su tokom jučerašnjeg, odnosno prekjučerašnjeg nevremena pale na žice izazvale varničenje, te strah mještana od mogućeg požara i ugrožavanja bezbjednosti ljudi i imovine, bili su povod da novinarska ekipa RTV Cetinje obiđe naselje Borovik. Građani tvrde da godinama upozoravaju na ovaj problem, ali do danas nije riješen, zbog čega smo pitanje uputili crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. O ovoj temi, kao i o problemima sa kojima se mještani suočavaju, opširnije govorimo u razgovoru sa gospodinom Nenadom Brajuškovićem. Pa da čujemo.
4: Često puta svi aparati nam u kući izgore. Sada u zadnje vrijeme se desilo da su vrlo blizu stabla, ja su oko ovog dalekovoda, i baš juče kad je bilo nevrijeme, jedno stablo je palo je na tim žicama. Došlo je do varničenja ovog prvog stuba ovdje, a na drugom stubu gdje je drvo palo, izbio je plamen. Sreća što je drvo palo, nije se zadržalo na žicama, palo je dolje i taj plamen je prestao. Tako da svake zime se to uglavnom ljeti kad su grmljavine, kad su ovo imamo. Tako da je velika opasnost po život ljudi, to je naše neko mišljenje, i opasnost po sve ovo, jer ovo je, kao što vidite, velika šuma. Sada kad počnu velike temperature, kad se sve to osuši, da dođe do takvog varničenja, sigurni smo da bi došlo i do nekog požara ili bilo čega, a onda bi bila velika, velika šteta.
3: Kad ste zadnji put primijetili ekipu Cedisa ovdje da nešto je promijenila, zamijenila, da li ikada i kada? Evo recimo, mi smo primijetili da ispod onog dalekovoda raste drvo.
4: Drveće, vidjeli ste to. Mi smo to sve opisali, napisali, žalili se Cedisu, dobili smo odgovor koji ćemo vam dati u ovome, da vi to pročitate i da vidite. Oni nam kažu da je ovo tehnički ispravno. Da je daleko od potpuno tehnički ispravan. Vidjeli ste i snimili da iz dalekovoda raste drvo. Tako da mi nismo stručnjaci, ja stvarno nisam stručnjak za te stvari i ne mogu da garantujem da to, ali ipak bi trebao neko da dođe i da vidi da li je to. Stubovi su 70 godina, koji su svi zrđali, koje ste snimili. Vidjeli ste kako izglede. Žice su nekoliko puta sastavljene, vidjeli ste i snimili gdje su sastavljane žice. Tako da stvarno postoji velika opasnost, ovdje cirkuliše puno naroda, šetaju turisti, puno je djece, djeca se igraju i jednostavno smo zabrinuti i uplašeni. Nekoliko puta smo se obraćali, oni su nam vrlo korektno odgovorili na zadnje naše postavljeno pitanje u kojemu nam kažu da je on potpuno tehnički ispravan, a to što nama izgore aparati, to da uopšte nema veze sa ovim dalekovodom. Mi ne garantujemo ništa, mi ne kažemo sigurno, jer mi ne, ja ne znam to, nisam stručnjak.
3: Što vi očekujete konkretno? Koje prve mjere biste vi očekivali od nadležnih iz Cedisa? Šta bi vi očekivali sada od njih?
4: Pa, oni su nam odgovorili da su jednostavno, da imaju i novac i sve da se ovaj dalekovod izmjesti. Međutim, to traje već godinama i ne možemo dozvoliti da se nešto desi pa da onda reagujemo. Makar da u ovom prvom momentu ipak ovo gdje je naselje naprave nekakav zaokret ako je moguće, ili zemljom da provuču taj kabel. Ja sad sve pričam ovo potpuno amaterski jer ne znam da li je to moguće, ali ako je moguće da se napravi nešto, da makar ga izmjeste ovdje gdje je gustina ovih kuća i gdje narod živi i gdje se cirkuliše stalno.
3: Vi ste, evo, gospodin je rekao, ili možete i vi reći, da ste vi u detaljnom urbanističkom planu vidjeli da je predviđeno izmještanje ovog dalekovoda. Međutim, to se nije desilo do dana današnjeg, što opet negdje ide u prilog tome da je neko ipak procijenio da dalekovodu nije mjesto tu. Kako vi to komentarišete? Da je to u dupu, a da ništa nije realizovano ni do danas? Pa
4: jednostavno se ništa ne realizuje. Mi više ne znamo kome da se obratimo. I molimo i kažemo da postoji velika opasnost, pogotovo kad su velike suše, da je dovoljno iskra jedna da pane, uhvatit će se, jer kao što ste snimili, vidite koja je to šuma i što se tu radi.
3: Šuma je u neposrednoj blizini.
4: I kuća, sve to naselje, djeca, smatramo da je velika opasnost.
3: A kako vi komentarišete taj odnos? Cedi se prema vama lično, prema vama, vašim komšijama, kako vi to vidite? Kako treba da se ponaša jedno državno, da kažem, državna kompanija? A vi ste, evo, prikazali ste ovu opasnost. Da li vi mislite da oni nisu svjesni problema u kojem, ili su svjesni pa odlažu?
4: Da vam kažem, ja mislim, kada smo dobili ovakav odgovor, da ljudi koji su nam poslali ovaj odgovor nisu nikad došli na lice mjesta. To je moja pretpostavka. Jer ne mogu da shvatim da neko može da vam da ovakav odgovor, a da imate daleko od iz kojega raste drvo.
3: A orah, rekli ste mi za orah?
4: Taj orah je 10 puta goreo, to su dolazili iz distribucije, dolazila je vatrogasna da bi to spriječili, jer kad dođe do ovih, kažem vam, grmljavina, kad dođe do tog da te iskre idu, onda kad je suv orah, to se osuši lišće i on se odmah ugati plamen. I jednostavno, do sad smo imali sreću, stvarno nije bilo nekih strašnih stvari da bi se moglo. Mi sad ovo samo kažemo iz preventivnih razloga. I da molimo da neko ko nam sljedeći put odgovori ovako na ovo pitanje ili vama, se jednostavno potpiše da prihvata odgovornost, da kaže da je to tako i da on nama garantuje da se nama ovdje ne može desiti ništa zbog ovo. I onda je okej.
3: Nakon razgovora sa gospodinom Nenadom Brajuškovićem, pitanja o ovom slučaju uputili smo i crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. Između ostalog, zatražili smo da odgovore kako komentarišu činjenicu da drvo raste kroz dalekovod, da li ovakvo stanje predstavlja bezbjednosni rizik za stanovnike, postoji li opasnost od izbijanja požara, kada je posljednji put vršen pregled i održavanje ovog dijela mreže, kao i koje konkretne mjere planiraju da preduzmu kako bi otklonili potencijalnu opasnost. U međuvremenu, jutro smo ponovo razgovarali sa gospodinom Brajuškovićem, koji nam je rekao da su ekipe CEDIS-a izašle na teren kako bi izvršile pregled i utvrdile stanje. On pretpostavlja da je do njihove reakcije došlo nakon što se za ovaj problem zainteresovala naša medijska kuća, ističući da su mještani ranije ukazivali na ovaj problem. A kada je riječ o mogućnosti izbijanja požara, iz CEDIS-a navode da takav rizik postoji samo u slučaju havarijskih situacija poput udara groma ili drugih vanrednih okolnosti, te da je tokom ljetnih mjeseci zbog suve vegetacije i najmanja varnica dovoljna da izazove požar. Kako su kazali, posljednji pregled predmetnog dalekovoda obavljen je u septembru prošle godine. CEDIS je potvrdio i da je ranije zaprimio 2 zahtjeva građana za izmještanje ovog dalekovoda, na koje je odgovoreno da je planskim aktivnostima predviđena rekonstrukcija postojeće dionice i izgradnja nove trase. Osvrnuli su se i na tvrdnje mještana o kvarovima električnih uređaja nakon ponovnog stavljanja dalekovoda pod napon, navodeći da na ovom dalekovodu nije zabilježena ni jedna havarija koja bi mogla izazvati oštećenja na uređajima korisnika. Iz CEDIS-a zaključuju da je predmetni dalekovod tehnički ispravan i da se nalazi u redovnom pogonu, uz napomenu da kao i svaki elektroenergetski objekat ove vrste nosi određeni stepen rizika. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije U fokusu grada. Hvala vam na pažnji.
2: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
5: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliva Sperper.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo obilježena 90. godišnjica belvederskih demonstracija. CT skener trenutno van funkcije i iz bolnice Danilo I objasnili razloge. I sutra sunčano do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Polaganjem vijenca na spomen ploču na Belvederu obilježena je godišnjica stradanja na belvederskim demonstracijama 1936. godine, kada je život izgubilo 6 učesnika protesta, a preko 15 ih je ranjeno. Slušamo izvještaj koleginice Sonja Lagator.
3: U istorijskom pamćenju svakog naroda postoje događaji po kojima se on prepoznaje i mjeri, spremnost da u trenucima kada je njegovo dostojanstvo i pravo na sopstveni glas dovedeno u pitanje, odluči da govori otporom. Za Crnu Goru to su upravo belvederske demonstracije, kazao je gradonačelnik Đurašković.
4: Prije tačno 9 decenija društveni i politički odnosi lomili su se preko leđa jednog malog naroda koji se goloruk kretao prema Cetinju. Vođen potrebom da izrazi nezadovoljstvo centralističkom politikom beogradskog režima koji je Crnoj Gori oduzeo državnost i ekonomski je uništavao. Okupljanje ljudi iz Katunske, Riječke, Crmničke i Lješanske enahije i njihovo kretanje prema Cetinju bio je izraz jasno artikulisane društvene i političke potrebe da se u javnom prostoru iskaže stav o tadašnjim prilikama i skrene pažnje na pitanja koja su duboko opterećivala crnogorsko društvo. Umjesto uvažavanja iznesenih stavova, na protest je odgovoreno upotrebom sile, kroz angažovanje vojske i žandarmerije, koja je kretanje građana prema Cetinju zaustavila blokadama, a potom i otvorenom vatrom na okupljeni narod.
3: Kako je kazao, danas 90. godišnjica belvederskih demonstracija iznova potvrđuje da Crna Gora ima čime da se ponosi i da ima koga da pamti.
4: U tom smislu, odbrana Crne Gore danas traži isto ono što je tražila i te 1936. godine. Svijest, hrabrost i spremnost da se ne ćuti kada se dovode u pitanje temeljne vrijednosti na kojima počiva Crna Gora. Zato je naša obaveza da čuvamo istinu o sopstvenoj istoriji, da je prenosimo bez straha i da iz nje crpimo snagu i inspiraciju, da i danas u miru budemo čuvari vrijednosti i branitelji identiteta i dostojanstva naše jedine domovine Crne Gore.
3: Predsjednik UBNOR-a Cetinje Pravilović rekao je da belvederske demonstracije nisu bile običan protest, predstavljale su snažan izraz nacionalnog i građanskog otpora u vremenu kada su se odlučivala pitanja položaja Crne Gore i identiteta njenog naroda.
5: Belvederski bunt nije ugašen represijom. Njegov duh nastavio je da živi kroz generacije i iz istog slobodarskog nadahnuća iznikao je i 13. julski ustanak. Jedan od najsvjetlijih trenutaka crnogorske istorije i evropske antifašističke borbe. Od Belvedera do 13. jula vodi ista nit, nit slobode, dostojanstva i nepokoravanja. Zato je Belveder svjetionik crnogorske istorije. Posjeća nas ko smo bili kad je bilo najteže i kakvi moramo stati pred izazovima sadašnjosti.
3: Vijenac na spomen ploču položili su i predstavnici SUBNOR-a Milojica Dakić, Stevan Radunović i Dragan Mito Đurović. Na Belvederu su te 1936. godine život izgubili Stevo Vujović, Jovan Šofranac, Marko Jovićević, Šunja Vukmirović, Ilija Ražnatović i Niko Petričević.
0: Cetinje Info.
1: Nakon što su se redakciji Radio Televizije Cetinje obratili građani prijestolnice sa pitanjima zašto CT skener u Opštoj bolnici Danilo I nije u funkciji, od nadležnih u toj zdravstvenoj ustanovi zatražili smo informacije o tome koji su razlozi zastoja i kada se očekuje nastavak rada aparata. Iz bolnice su ukazali da CT aparat nije u funkciji od 3. juna ove godine zbog servisiranja. Kako navode, jedan dio servisa je završen, dok je drugi još uvijek u toku i odnosi se na ažuriranje softvera. Na pitanje kada će biti ponovo u funkciji, iz ove zdravstvene ustanove su kazali da tačan podatak o tome ne mogu dati jer servisera za ovaj aparat nema na području Crne Gore, već moraju doći iz Bosne i Hercegovine. Prema informacijama koje su dobili od servisera, očekuje se da će aparat uskoro ponovo biti u funkciji.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koje će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, kako najavljuju iz muzeja, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe i na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci i školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Početak radionice.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijima, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti sat vremena kasnije.
0: Cetinje Info.
1: Novo pojačanje Lovćana za narednu sezonu je 22-godišnji Jane Lasović. Lasović u redove najstarijeg crnogorskog fudbalskog kolektiva stiže iz ekipe Balkan Eagles, gdje je proveo minulu polusezonu. Mladi napadač karijeru je počeo u Dečiću, za čiji je seniorski sastav upisao 24 nastupa u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi u sezoni 2024-25, postigavši 2 gola. Potom je prije odlaska u Balkan Eaglese jednu polusezonu odigrao za Internacional. Lasović je 6. pojačanje Lovćana za narednu sezonu. Podsjetimo, Cetinjani su prethodno angažovali Vuka Vujovića, Julijana Montenegra, Nemanju Petrovića, Matiju Pejovića i Luku Đorđevića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u Pekingu. On je danas u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 po setovima i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na svjetski šampionat koji se igra na Tajlandu. U duelu bronzanih sa igara u Parizu Radović je potpuno nadigrao rivala, posebno u prvom i trećem setu u kojem je Bohas osvojio svega 4, odnosno 5 poena.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
6: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Tamo nema više nikoga. Tamo dva prozora, kao dva ponora.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

vodne, iz nafte, iz znoja, iz daljine, zvuk motora, iz daljine zvuk. Iza prozora su puške, iza pušaka su

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.